od 10:50 do 11:50 Radarska u Donjem Lukavcu, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca.

11 sati i 27 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Dobrom Polju, općina Tešanj. Do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 11 sati i 50 minuta radarska u Donjem Lukavcu, a od 12 do 13 sati u Mionici 3, sve to općina Gradačac.

12 sati i 35 minuta. Idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u Dobrom Polju, općina Tešanj. Sve do 16 sati radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Do 13 sati radarska u Mionci 3, općina Gradačac.